baba bia mu Yesu baba bia mu baba ba fa ho tin fo nyina koso Bible say ene be bomba di ade wo soro ene wo nyina be hu se wa pue wa wi mu ho o ma ye sachira ya dwene.

0: Deben poner en calle su yeye. En el otro día me no ponía. Aunque sea un guasio, güey. Aunque sea el día o por ahí. Samo ya es prom ne vía que tiene. Sago a botar mi pono sono. O cámara a botar sono. Asemi a botar tú ne cuá uno. Nanka yesu sasa o fata ni amai wenye namu. Nanku sani amai ya minu ya banye mfa hundie. Na ya ndi ya wafro sefu wani puchira munti. Mabu si wa dani ni huma ya soo kwa maa. Sa wafari mwa foria. Empata minu uboni. O huna mani bebre. Mabu si wa sani sayache. Na watu ni ntasuo. Wabu wana sutura.
1: Minyami doya ma.
0: Nanko wana huko enso tini huo. Nansu sani ya baya. Minu ya banya ya mfa hundi nti. Babo si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ujani hundi na adi maya. Usisa watini kwa asemi ya nusu. Minu unti. Nana ufasa hii adia imo. Minu unti. Nana huna mania bebre. Minu unti na moja apura mono. Na wadi. Apia wani mfim. Namocha, eni suoti afra. Mamo siya piyako ya nasasya tini anjiti ya piyana no. Niyamocha ni kikawa piyana ni muno. Sanya mii, ebe huna mani maminu. Angwa madaa ya suyitra ya emye. Nadena ya ye. Nadena ya ye. Adofu, muma ya suwe humra ya mfasuo. Sanso adini kwatu huma ya ye. Sanya baya ebenya ya mfa hundiye. Ora wa ye bi Nyami wa ye bi Ora wa ye bi

wobetwane ya bato asati me wenya kwene sa bia wia se ya me nyina twa kwene menia se wo wa don ne ma menia

na wenye ojifuwa ujikwa Ewa ni mchana mamu Ewa ni mchana mchana mchana

ya maso ni ya shaba dunia Wana uka kumatoya Ya prati ya sani na unyami ya niye Ubechi ya hanu wa

0: Sina nada yi umaya siya bubu ya kuma nyadi ya bawa ni Kisa watam si akuma bubu na pacha na unya kwa wampu Na wanyide mbisi Kwa kuma ni mwiti ya mao Na ya mfufra Ya timi
1: Eradu baya uwese chile ne wati Obada ni mwendi wa paswa kusu wati Wati Shawu ukwe wati
2: Yewe nyamiya
1: yo Yamiya kese wati What's it?

nya me waye ye na na kaye ne no nya e pre de tru ya ya pa ya to ma fri ya ko e wi nya me wo nya me wo de ni pa se ma po ma tra bi e de se ne waye ye me wo ne e nya me ya nya me te e nya me ya na mo e no nya me wo nya ko ba de ya ko ku de o se ya ya ya yo nya me ne. And come with me.

papa wa pebo muda senida swenye na basama jipanye na dia drag me mwemendi da su e kama nwadron se mwakom mwemye let's subye mwati nyanku mwane tis.

Yesu Kristo ni timu na kutotwe nyina kutotwe. Na tanza kusuru kwa apa, kusuru kwa apa. Kutotwe nyina kutotwe, matachirama nyina kwa imo kate.

0: urade hwa se wokwati urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa je wo papa na ye fa ni dia papa maye na sumie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam wa me ka chira wo si amo suma bo suma me ka chira se ye dia betumi atena busiye ni wa bra wuni bi yesu se ye ja na chiri wa aso nye ni wa wariem ye me pesa me ka chira ni se se wo kwati yesu aso nye ni busiye ni o se wo ja na chiri wa ye dia ni wa ma wo ma me ka chira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye oh, say ya jana chiriwa. Aba wa be ya den when ya ba. Feura di. Akwa bi e wo ba.

Yamisa ye and any mray. Omi efi akuma mon sorano. Yami oti egwe kasta e fun mi. Eni wenya magwa so da se bere. Ju aye yi wate. Ju wase da. Ju won kanfo. Hallelujah.